0: صدق الله العظيم.
1: سامعین، ابھی آپ قاری انیس احمد سے سماعت کر رہے تھے قرأت کلام پاک.
2: پروگرام ڈاکٹر مائک پر سلسلے کے تحت آج رات یعنی 4 ستمبر کو آپ سن سکتے ہیں. ڈاکٹر ایس جی وشنو ستیا کو عنوان ہوگا نیوٹریشن فار پریگننٹ ویمن ان یونانی میڈیسن، یعنی یونانی میڈیسن میں حاملہ خواتین کے لیے غذائیت سے بھرپور خوراک. تو سامعین سننا نہ بھولیں ڈاکٹر صاحبہ کی مفید باتیں اور مشورے رات 9:30 بجے صرف اور صرف آکاش وانی حیدرآباد کے ریمبو FM 101.9 پر.

0: یہی وجہ ہے کہ انسان غصے میں لالچ، تشدد یا پھر غیر انسانی کاموں اور دیگر غلط کاموں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ غصے کا اظہار ہمارے اندر مایوسی، تشدد اور نفرت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ موجودہ دور میں جرائم میں اضافے کی ایک بڑی وجہ شدید غصے کا ہونا ہے۔ غصے سے جنم لینے والے جرائم کو درست ثابت کرنے کے لیے ایک غصے والا شخص جھوٹے دلائل دے کر دوسرے کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک عیب کو دور کرنے کے لیے وہ بہت سے جھوٹے دلائل پیش کرتا ہے۔ غصے میں انسان اپنا توازن کھو بیٹھتا ہے۔ غصے کی حالات میں عقل ختم ہو جاتی ہے۔ غصے کی خوفناک شکل جذبہ ہے۔ جب انسان جذبے سے مغلوب ہو جاتا ہے تو انتہائی گھناؤنے جرم کی طرف راغب ہونے لگتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے بنیادی اصول پر پرہیزگاری، سکون کی بات کریں تو والدین اور اساتذہ کو، بچوں کو یہ سکھانا ہوگا اور بڑوں کو خود اس پر عمل کرنا ہوگا کہ ہمیں ماچس کی چھڑی بننے کے بجائے ایک پرسکون جھیل بننا ہے، جس میں کوئی جلتا ہوا انگارہ بھی پھینک دے تو وہ خود بجھ جائے۔ اس طرح تمام عقل مند لوگ احسان کے جذبے سے معمور ہوں گے، بھائی چارے، محبت، ہم آہنگی کی بارش ہوگی۔ غصہ انسان کو برباد کر دیتا ہے اور اسے اچھے برے میں فرق نہیں رہتا، جس کی وجہ سے انسان اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ غصہ انسان کا پہلا دشمن ہے۔ غصہ کرنے والا دوسروں کو اتنے نقصان نہیں پہنچاتا جتنا وہ خود کو پہنچاتا ہے۔ غصہ انسان کی عقل اور دماغ دونوں کو تاریک کر دیتا ہے۔ اگر غصے کو قابو کرنے اور ختم کرنے کی تکنیک کی بات کریں تو پوری تاریخ میں غصے کے منفی اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ غصہ اکثر مایوسی کا نتیجہ ہوتا ہے یا کسی چیز کے ذریعے ناکام ہونے کا تجربہ۔ اپنے جذبات کو سمجھنا غصے سے نمٹنے کا طریقہ سیکھنے کا ایک اہم حصہ ہو سکتا ہے۔ الغرض، ایک پرسکون پرہیزگار طبیعت ایک خوشگوار زندگی کا بنیادی منتر ہے۔ ماچس کی چھڑی بننے کے بجائے اپنے آپ کو شانتی و سرور کا پیکر بنانا ضروری ہے، جس میں اگر کوئی جلتا کوئلہ بھی پھینکے تو وہ خود بخود بجھ جائے۔ جرائم سے پاک معاشرے کے لیے بنیادی حل غصے کو ترک کرنا ہے۔ پرسکون اور مہربان فطرت خوشگوار زندگی کا بنیادی اصول ہے۔ غصے کے عوارض کو ختم کرنے سے ہم منفی توانائی کو مثبت توانائی میں بدل کر مثبت توانائی کے ساتھ سمجھدار فیصلے کر کے سماج اور ملک کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔
1: سمعین، ابھی آپ حرف تابندہ میں بہت ہی عمدہ باتیں غصے کے جو نقصانات ہیں اس کے مطابق سنی ہیں۔ جی ہاں، جناب ایم اے ہائی نے بہت ہی مفید باتیں ہمیں بتائی ہیں۔ جی ہاں، غصہ جو ہے انسان کو ختم کر دیتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جتنا ہو سکے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اپنے حیدرآباد کا پاپولیشن بڑھتے جا رہا، حیدرآباد تو بہت تیزی سے ترقی کر رہا، یہاں پہ فیوچر سٹی بھی بننے والا ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑے بلڈنگاں بن رہی، کمپنیاں کھل رہی، لوگوں کی سہولت کے واسطے روڈاں، فلائی اووراں اور بریجاں بناتے جا رہے ہیں۔ جدھر دیکھو ادھر مہنگے مہنگے گاڑیاں بھاگتے ہوئے دکھ رہی۔ ترقی تو بہت ہو رہی مگر ایکسیڈنٹ بھی ہو رہے۔ ٹریفک پولیس اور لوگوں کی بھلائی کے واسطے کام کرنے والے تنظیمہ اپنی پبلک کو ٹریفک رولز بتا بتا کے تھک جا رہے ہیں۔ ہیلمٹ پہنو، سیٹ بیلٹ پہنو، ایکسیڈنٹوں سے بچو بول رہے ہیں، مگر اپنے حیدرآبادیاں ہیں کہ سن رہے نہیں۔ چالانہ مارے تو بھی پبلک کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ میرے کو بس اتنا ہی بولنا ہے، روڈوں پہ گاڑیاں نہ کو بھگاؤ، سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ پہن کے گاڑیاں چلاؤ۔ اپن جب گھر سے نکلتے تو اپنے گھر والے اپنے گھر کو آنے کا انتظار کرتے رہتے۔ اگر بغیر ہیلمٹ کے اور بغیر سیٹ بیلٹ کے اگر گاڑیاں چلائیں گے تو گھر کو تو بعد میں، پہلے عثمانیہ نے تو گاندھی کو پہنچ جاتے۔ روڈ سیفٹی اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے واسطے بھی بہت ضروری ہے، تو روڈ سیفٹی کے رولز کو فالو کرو، گھر کو صحیح سلامت پہنچو، ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ پہن کے گاڑیاں چلاؤ۔ بزم کو آگے بڑھاتے ہوئے سنتے ہیں ڈاکٹر مائک سلسلے کے تحت ایک تقریر بعنوان یونانی میڈیسن میں حاملہ خواتین کے لیے احتیاطی تدابیر۔ پیشکش ہوگی ڈاکٹر ایس جی وشنو ستیا کی، سماعت کیجیے۔
2: آج ہم یونانی میڈیسن میں، خاص کر ماؤ

غذا اور ہم، جی ہاں، ہماری خوراک اور ہماری زندگی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ آسان لفظوں میں، جو کچھ غذا ہم کھاتے ہیں وہ ہماری صحت، طاقت اور زندگی پر کیسے اثر ڈالتے ہیں، اسے ہم آپ کو بتائیں گے۔ جی ہاں، غذا کیا ہے؟ روٹی، چاول، پھل، سبزیاں، دودھ، ہر وہ چیز جسے ہم زندہ رہنے یا طاقت پانے کے لیے کھاتے یا پیتے ہیں، اسے غذا کہتے ہیں۔ ہمیں غذا کی ضرورت کیوں ہے؟ ہمیں زندہ رہنے اور کام کرنے کے لیے غذا کی بے حد ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے گاڑی پیٹرول کے بغیر نہیں چل سکتی، ٹھیک ویسے ہی ہمارا جو جسم ہے نا دوستو، وہ غذا کے بغیر صحیح طور پر کام نہیں کر سکتا۔ چلنے، دوڑنے، پڑھنے، ہر چھوٹی سی ایکٹیویٹی کے لیے ہمیں طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور طاقت صرف ہمیں غذا سے ملتی ہے۔ صرف پیٹ بھر کر کھانا کافی نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے کھانے کی جو پلیٹ ہوتی ہے اس میں صحیح مقدار میں تغذیہ وش غذا کا ہونا بہت ضروری ہے، جیسے پروٹینز، وٹامنس، کاربوہائیڈریٹس، ان سب چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پروٹین حاصل کرنے کے لیے ہمیں دالیں، چنے، دودھ، دہی اور انڈے، جو جسم کو مضبوط بناتے ہیں۔ وٹامنس اور منرلز کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہری سبزیوں اور موسمی پھل میں پائے جاتے ہیں، اور یہ ہمیں بیماریوں سے لڑنے کی طاقت دیتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ جو ہوتے ہیں وہ گندم، باجرا، جوار اور بھورے چاول میں پائے جاتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس ہمیں توانائی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزانہ مناسب مقدار میں پانی پینا بھی بے حد ضروری ہے، جس سے جسم کا جو نظام ہے وہ درست رہتا ہے۔ سمعین، اس عنوان کے تحت ہم اور بھی باتیں آپ سے کریں گے۔ آئیے سنتے ہیں اگلا گیت کمار سانو کی آواز میں، جس کے بول ہیں چاہا تو بہت۔

سامعین، ہمارے اسی خوبصورت سے پیغام کے ساتھ آج کی ہماری یہ نیرنگ کی بزم اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید کرتے ہیں دوستو آج کا یہ پروگرام آپ سبھی کو پسند آیا ہوگا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا اور ان کا بھی خیال رکھیں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ انہی میٹرز پر کل 9:30 پر آپ سے ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، شب بخیر۔